0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine.
2: Doša mi je na vrata je reka da je policajac. Pokaza mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde je reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
3: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju.

Nebo je sa mnom palo na zemlju. I tako je moja krija. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolana. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i on. Možda više ili manje.

Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i

Evo ga, u režiji se razgovara, tamo se nešto se dešava, nešto se priča sa nekim. Treća slika je Vasilije Jordan. Vasilije Jordan, šta ćete napraviti? 052 451 234.

Vorih je pa pred očima poete. U noći pune lune selo spi. Vorihove grane strše gole, raširene ruke vape u nebo i mole. U svit noći stari se vorih naginje, pada dugo, tiho priginje, sve bliže zemi na skas, pada na miru, koliko poeti vrimena triba napisati pismu njemu u čas. Vorih jubne zemlju s koje je zresa, pisma pojubi poetu, jedan hip u doprta su nebesa.

kavadanja. Luk u tavajolu, maneštra još mjaka, niri vala trava, pod njim se uleći. Primajući nase tilo u težaka, ča sve neće podnesti zgrbljena mu pleća. Zlancon svinku rajon gruda je u busa, kaj brat s bratom predika zvolon, do podne za zgoron, ut podne za zdolon, podne razdili žurnadu na dva svitla kusa. Kad bureli sunca zrake se naginju, sve već kavadanja spodobna kušinu, s žujnima rubi zuzlihu zuzvinju, podsi utopija u najbojen vinu. Mrvice zustale, tičan je postresa, kako je hlad krešiva i težak je resa.

Priča o dva mala zelena, misteriozna stvorenja u staroj istarskoj kući. Tajni posjed nikad nije do kraja razjašnjen. Ki bi mu verova? Ali vero ni uža biti pijan ili škracati na tu viju. Za sprav je jako bija šerio kad je povida da su ga u kasnu večer došla ubajiti dva mala zelena. Samo su ga gledali, učinili neki sinjaz gor glave, ubrnuli se par boti oko njega i pošli po škalina u kamaru, iz kamare na šufit. Zaštupen sluša je kako drobno tapkaju po drivenim škalinima. Još malo potle čuja je kako se po škali prte na šufit. Šušor je dura još jedan hipac i sve se je i opet umirilo. Napromu je tribalo kuraja da gre pogledati di su finile te čudne spodobe, di su šparile. Gre Jože, trepetajući od straha, a ni bija strašljiv čovjek i ni verova u monade i štrigarije. Ubajde sve, svaki kantunić, ormare, krdenče, škabele, pogleda spod postej, zad buroli, u kašetini, ni deri nič. Zdrhi su ga pasali po hrbtu, vreda se sferalom torna u kužinu terapijan. Potle čuda vrimena, torna se iz vreštega svita njegov brat liberat pod stare krove. Dane i dane je čistija trga i pituriva hižu zvan iznutra. Nikako mu se ni dalo da gre unutra. Najzad skupi kuraj i gre pomalon iz rišpeton ubahižati po staroj hiži. U njemu neki neobjašnjivi strah. Razgrče vele plahte i koltrine paučine spod gred. Daske poda pod njim škrcaju kako da joču. Mobilja, zidi, grede i sve stvari spletene su u mriži svaku foz pauki. Liberat je bija milošćiv, volje je svako blago, svaku bešću, svaku živinu. Nikad ni ubija ni najmanjega pauka, ni mrava. Zmetlon razgrče prašnjiva vela i šporke čentrine paučine po hiži. U jenen klupku paučine na šufitu zamerka liberat velika pauka, kako je ga ni nikad u svojem životu vidja. Zatrepetaje od nike nelagode, uzme ga zrigvardon iz hartonu šaku i na šegavo ga brkne priko vokna. Forši je ti veli pauk bija jedan od onih dvih spodob času ubašle mojega brata u nevečeri. Propensiva je liberat i nisi mogao objasniti nikako. Ma dijevni drugi mali zeleni, ako sam je njega naša, zamislja se još već i napuštija staru hižu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oj, vidi štrali pa mala je opet sina se turnala.
3: Ni mala, ma se turnala. Kako je lajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je lajka u Žatki u Poreću. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čin i guc guc i čin čin čin, ti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
4: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Peter Gabriel, 1987.